0: כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. איך אמר רב?
1: So we're keeping to study the study of the Ten Sefirot. As Rav said, after the covenant comes the coupling. So now we can keep studying circles and straightness. We